Jovana Pajić i Ludila moja žena koja nas je u poslednje pa 2-3 godine fino počastila dobrim hitovima. Teja Tirvić i Dado Polumen upravo sada na S3 slušamo Šamar. Dobar dan. Dobar dan.

0: U 2:15. U celoj Srbiji danas pretežno oblačno, u Novom Sadu 22 stepena, Trstenik 20, u Sjenici hladnije sa 15 stepeni, u Beogradu 21 i maksimalna za danas ide do 23.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm. Kada metal...

Radio S3, naziv i sedište izdavača, Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Beli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.